0: par klobasts. Ан зраван е више паршут на уецти. Ан зраван ше по лјенто мо со блачорјева таку контента со нечку цвилла ту почрес.
1: Како је солце, о? О,

0: слобод, ам пи, ам јей. Ни блодузга кугал буат, тихо бит, ану се до јутра, драги мој, јестан пит. Касе с Данило смо беше запојали, мада пукале со шипе. Ам поле усак, ше енемичке не трипе, смо... Ам поле усак, ше енемичке не трипе, смо дарли за фруштек таку, почриес. Е, сој цајт со блилјо дје, риес, блијапи, ам бл дебијели. Касо раде кај попили, кај појели, ан со се ради мед сабо мијели. Кад члок че слабо је, зна добит слабу кри. Ан так члок је слабе воје, ан се страшно рад јези. Лјета со пасала, ма перо јест рад јам шезде. Окрух јетер ме ријесно мачк збада, ма перо желуец је пеј. За енкрат, хвала Богу, кукер рост фрей. Перо че се змисли, тист га хуеда, од Франца Франчешкина. Шезде ми ходи уен кислина, таку подухич ан почриес.
1: Žiga Repotočnik je še vedno z nami v oddaji Po podeželju s Karin. Rekla sva, da je vaš pravi element narava, gost. Kaj počnete kot gozdar?
2: Ja, kot gozdar, prej sem bil zaposlen na Zavodu za gozdove kot revirni gozdar, zdaj sem pa bolj na novo šel privat, pač odkupujem, merim les pri lastnikih gozdov na terenu po Koroškem.
1: Kaj vam pomeni sprehod skozi gost?
2: Sprehod skozi gost je v bistvu, če ga znaš gledati za prave perspektive, pa z eno tako posebnimi očmi, ti da ogromno, no, tudi za energijo te nafila, ogromno enega znanja se lahko naučiš in to preneseš v prakso.
1: Kako veliko bogatstvo je gost za našo državo in ali se tega sploh zavedamo?
2: Mi, kjer pač delamo v tem poklicu, sigurno vemo, pa, da je to eno veliko bogatstvo. Zdaj, kot pa nasplošno, kot narod, pa mislim, da se še vedno premalo zavedamo. No. Ker recimo tako prinese gospodari dobro z gozdom, primerjavi z nekimi multinacionalkami, kot so Brazilija, Rusija, recimo, ko se res golo sek

možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.